0: بات آتی ہے نا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر آواز اٹھاؤ, تو پتہ نہیں آپ لوگ کیوں پیچھے ہٹ جاتے ہو. ٹھیک ہے نا, اپنے قوم پر جو ظلم ہوا ہے 84 سے لے کے 95 تک, جو ابھی آپ نے بات کی ہے, وہ اس کی بات تو کرنی پڑے گی نا.
1: کیونکہ جو ظلم ہوا ہے سر, آپ کی بات ہم نے سنی, آپ کا بہت شکریہ, آپ کنسرنڈ ہیں, تھینک یو سو مچ. بٹ سر سب تو وڈی گل ہے, دیکھو سوچ دا مر جانا باش ساڈا ایک رائٹر ہویا. دیکھو ساڈی قوم دے وچ ماڑے تو ماڑے انسان بھی ہوئے نے, تے ساڈی قوم نے اچھے تو اچھے لوگ بھی دتے نے. ماڑے بہت آئے نے پا جی ساڈے کو, وہ فلم دے وچ جڑے ماڑے کریکٹر سی وہ وچوں ہی سی ساڈے پا جی, وہ بھی اسی ہو سی گئے پا جی. تے وہ پولیس والا, یہ مطلب یہ نہیں کہ پولیس ساری ادا دی ہو گئی سی, وہ جڑا پولیس والا اپنے پورے پروار سمیت ماریا گیا. ہاں جی, تسی دیکھو گے فلم چ شروع چا بھرا دکھایا گیا جڑا بیانت سنگھ نہ کار چ بیٹھ کے اڑ گیا سی, مینوں نام نہیں پتا کہ دلاور سنگھ کی ہے, وہ گھر دے وچ دکھایا گیا کھالڑا پنڈ دے وچ, اوہدا پروار سارا مار دتا, سارا پروار دی ماں اوہدی وائف پریگنٹ سی 7ویں مہینے تو, اوہدی پیو نوں تے نال لیا کے منڈے بڑھ کے, مطلب یہ ریئل ایک سٹوری ہے, ایک کہانی دے اتنے آپاں گل کرتے پے ہاں, ہے نا. بھی تسی دیکھو, میں تو کہہ ہی نہیں کہ بولو ای کرو جھنڈا چکو جھنڈی چکو, لوڑ نہیں, ایٹ لیسٹ اپنے بچوں کو دکھا دو, یہ میری کوشش ہے بس. جنہ دے جنم 90 تو بعد ہوئے نے, جنہ دے جنم بھی نہیں ہوئی سی, انہوں نے وہ چیز نہیں دیکھی کہ ہویا کی سیگا. گانے تو سن لیندے نے بہت, وہ سارے دے پلیز انہوں نے دکھا دیو, بس میں دکھان دے لیے رولا پا رہا کہ سب نو دکھایو, اپنے دوستوں بھی دکھایو جڑے تھوڑے دوست نے ہندی بولتے ہیں, فلم ہندی دے وچ ہے, پنجابی فلم نہیں ہے, ہندی دے وچ ہے, تا جو سارے منکھتا نو سمجھ سکن, منکھتا دی قدر کر سکن, بڑا ضروری ہے منکھتا دی قدر دا. ہیلو, ست سری اکال جی. ہاں جی, 1706 نمبر ہے تھوڈا. ہاں جی,
2: چڑھدی کلا جی, تراسی ہے, میں کہنا کہ میں لوکی کن تھوڑے نہ شکریہ ہو گیا کہ میم سمجھ نہیں آتی کہ اج مووی واسطے اتنا رولا پی گیا.
1: شرم آنی چاہیے جنہ لوگ نے سڈے لی سب کچھ گوایا اپنا, جنہوں نے آفر سی اس ویلے کہ تسی ممبر پارلیمنٹ بن جاؤ, تسی آ بن جاؤ, چپ کر جاؤ, سائڈ تے بہ جاؤ, فائل واپس لے لو. ہاں جی, وہ لوگوں نے بس یہ کہا سی کہ اسی تا لوگوں دے ڈیتھ سرٹیفکیٹ ایشو کروانے نے, لوگوں نے انصاف دوانا, مرے ہوئے لوگوں نے انصاف دوانا, ہے نا. دیکھو اس ویلے بھی میں رولا پایا سا, میں تھوڑا ٹرمپ کی گل دس دینا کہ 5 دن پہلے ٹرمپ کے الیکشن چون تو جڑے اتنے لوگوں بزنس مین آ, میں انہوں نے کہا سا کہ بہت سارے بزنس مین ایک سٹیج تے چڑھے سی, لوکاں دا کان ہوگا, تے اج ہو رہا دیکھ لو پاجی, لٹ کسٹ ہو رہی ہے پوری دب کے, بینکس تو لے کے ہر بندہ چمبڑا ہوا عام بندے نو, تے سرکاراں کرا رہی ہیں چپ چپی تے کہ یہ تو کوئی ہور نے, یہ بینک آف کینیڈا افغانستان تو رن ہوندی ہے, بینک آف کینیڈا دے جڑے گورنرز وغیرہ نے سارے نے, یا بینکاں نے انہاں دے تاں نمائندے جڑے ہے انڈونیشیا چ بیٹھے نے, یہ اسی تاں انہاں دا کچھ کر نہیں سکدے. دے آر ڈوئنگ دوز نان سینس تھنگس. گل ایک نہیں, گل بہت کچھ چلدا پیا. ہلو جی, ست سری اکال. ہاں جی, ہاں جی,
3: میں بول رہی ہوں.
1: ہاں جی بولو جی.
3: پروگرام بہت ودیا, جی پکچر آئی ہے پکچر بھی بہت ودیا, سارا مین چیز گل یہ ہے بچے تو جی سمجھن گے وہی سمجھن گے, اسی آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ دیکھو کس طرح یہ جی پبلک نو دکھا رہے ہیں کہ آپ دے سکھ بھائی سکھا نال کی کچھ کر رہے ہیں.
1: جو ہوا جی وہ سب کچھ سچ دکھایا,
3: ہاں اس کر کے ویسے بہت اچھی سمجھداری دی گل نا, پر ہن سانو سوچ وچار کرنی چاہیے کہ اسی کہے جے بندے چنیے.
1: عبدالی دا گورنر سیگا, ہاں جی
3: وہی کہہ رہی ہے نا,
1: میں چھوٹا جا قصہ سانجھا کر لگیا. عبدالی دا ایک گورنر سی, وہ جدو کیا نا بھی اسی لٹ کے واپس ہونے, ساڈا مال کھولیا, ساڈے تو غلام چھڑا لے, جڑے غلام عورتوں نو بنا کے لے کے آئے سی ادھر اوپر, مرٹھیاں نال لڑائی کر کے آئے سی, اوپروں ساڈے ہندو پرواراں چوں, ساڈے پرواراں دے وچوں, ساڈے اپنے پرواراں چوں اے انہاں لوکاں نو بندی بنا کے لے آئے, اوپروں اوپرلے پاسوں, ساؤتھ والے پاسوں گل کردا میں, تے سینٹرل انڈیا دی گل کردا اس ویلے دی, اے بندی بنا کے عورتوں نو تے بچیاں نو تے مرداں نو لئی جا رہے نے, نال لٹیا ہویا خزانہ. ادوں کلو گھر تو پہلے دونوں بڑا تے چھوٹا کلو گھر ہویا, اس ویلے یہ لٹ دا مال کھولیا گیا نا, تو انہاں دے ہتھیار کھولے گئے نا, تو یہ کھو کے نا یہ لک جاندے نے جنگلاں چ بڑ جاندے نے. عبدالی ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਬੈਠਾ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਰਿਆਸਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਲਸਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਫੌਜ ਬਣਾਈ ਸੀ ਖਾਲਸਾ, ਖਾਲਸ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ? ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਸਿਰ ਮੇਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲੀਏ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛਡਾਸ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਿੱਕ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਬਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੜੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੈ ਇਨਮੇਂ ਇੱਕ ਬਾਤ ਮਹਾਨ, ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਤ ਪੇ ਵਾਰਤ ਜਾਣ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਮਰ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਿਸਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਮਿਸਲਾਂ ਬਹੁਤ ਲੜੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ। ਆਲੂ ਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਗੀ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂ ਵਾਲੀਆ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਨਮੇਂ ਇੱਕ ਬਾਤ ਮਹਾਨ, ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਤ ਪਰ ਵਾਰਤ ਜਾਨ, ਯਾਨੀ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੁਖਬਰੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਆਹੀ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਦੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਮਿਥਿਹਾਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ 4,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ 10,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਣੇ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਹ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਮਿਥਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਸ ਬੜਾ ਤਾਕੂਣੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਤਾ, 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਤਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਤੋਂ ਸੱਚੀ ਬਣ ਗਈ ਉਹ। ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। 905-673-3337 ਸਟੂਡੀਓ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਮੂਵੀ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਲਾਈਨ 2 ਖਾਲੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰਿਓ। ਤੁਸੀਂ IPTV ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਜਾਇਓ, ਹਿੰਦੀ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਿਊ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਪਾ ਲਿਓ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਵੈਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਲਾ ਕੇ ਫਿਲਮ ਲਗਾਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ।
4: ਸੱਚੀ ਬਣ ਗਈ ਉਹ। ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।